0: 自凤凰传奇月亮之上。
1: Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.